bueno che fosse d'ostare cuce tajne zaviutke pantim tvoje plave do ramena kose in neke skrivene zagreba.